0: Pilgrim services were presented to the Indian Hajj Mission under the Best Hajj Coordination and Communication category. The ceremony marks the formal conclusion of the Hajj season. In a statement, the Indian Hajj Mission said the recognition reflects the collective dedication, teamwork and commitment of everyone involved in the Hajj operations. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorm accompanied by hailstorm over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. Thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds is also expected in most of North India, including Bihar and Gangetic West Bengal tomorrow. Similar weather conditions are likely in Jharkhand, Karnataka, Konkan, Goa, Maharashtra, Marathwada, Rayalaseema, Telangana and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Heavy rainfall has been forecast over Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep and northeastern parts of the country tomorrow and in Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Madhya Pradesh during the next 2 days. A gradual fall in maximum temperatures by 2 to 4 degrees Celsius is expected over central India during the next 2 days. Meanwhile, pre-monsoon rains persist across Kerala. The IMD has issued an orange alert for Thiruvananthapuram today as heavy rains lashed many parts of the district. Yellow alert has been issued for 7 districts today and 6 districts tomorrow, predicting isolated heavy rainfall. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam and Lakshadweep coasts until Wednesday. IMD said atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to advance into parts of Keralam and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19, 21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21, 21-17, 13-21 in the semi-final today. In women's cricket, hosts England have set a target of 169 runs for India in the second T20 international of the three-match series in Bristol. In reply, India was 70 for 2 in 9 overs when reports last came in. Opting to bat first, England posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Freya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Sri Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed a gold medal, defeating Mongolia's Namun Setseg Batbold 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. D.K. Shivakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecast thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پھر سے ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل اولے گرنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے سدرامیہ کے استعفے کے بعد ودھان سبھا میں کانگریس قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں ڈی کے شیو کمار کو نیا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سدارامیہ اور ڈاکٹر جی پرمیشور کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو ارکان اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اس طرح ڈی کے شیو کمار کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ جناب شیو کمار کو لیڈر منتخب کرنے سے متعلق قرارداد منظور کیے جانے کے بعد میٹنگ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے سبھی کانگریس ارکان اسمبلی کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے مطلع کیا۔ بعد میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب وینوگوپال نے اعلان کیا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی نے اتفاق رائے سے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اور وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر موصوف سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تناؤ سے بھرے کچھ لمحات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی کے شیو کمار کو کانگریس قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے ایک سطر پر مشتمل یہ قرارداد پیش کی تھی کہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا معاملہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ودھان سودھا میں وزیراعلی کے چیمبر میں سدرامیہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ اس طرح قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں وقفے کے بعد جب یہ دوبارہ شروع ہوئی تو ڈی کے شیو کمار کو لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد ریاست کے گورنر نے ڈی کے شیو کمار کو وزیراعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے لیے مدعو کیا۔ ریاست کے گورنر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی کے شیو کمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب 3 جون کو سپہر 4:05 پر ہوگی۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے۔ کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان ٹی ٹی کا آغاز کیا۔ اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے۔ اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان ٹی ٹی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان ڈی ڈی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
4: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 200,000 شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25-30 لاکھ ہوگی۔ کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائنز، وی ہیو بین ریسپونسو، اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا۔
1: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مقناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے لوہم نامی ایک نئے اسٹارٹ اپ نے کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔
5: میں بیٹری بنانے کے لیے، پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے، چاہے الیکٹرانکس کا پروڈکشن ہو، چاہے کسی بھی طرح کا، آج کی بڑی مشینوں میں سب جگہ پرماننٹ میگنیٹ اور لیتھیم کی بیٹریز کا اپیوگ ہوتا ہے۔ اس کا پروڈکشن بھارت میں ہو اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی بھارت میں ڈیولپ ہو، ایسا ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا ویژن ہے۔ اس ویژن کے تحت ایک ینگ اسٹارٹ اپ لوہم، انہوں نے کمپلیٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے بعد میں وہاں سے پروڈکشن کا لیول لے کے آئے۔ آج اس پلانٹ کو دیکھنے کا موقع ملا، لیتھیم کاربونیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ آگے سیدھا بیٹری بنانے میں کام میں آئے، اور پرماننٹ میگنیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ بہت ہی ایک اچھے، بہت ہی کمپلیکس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میامہ کے صدر او من آؤں لائن بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت آج شام نئی دلی پہنچے ہیں۔ خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس سے قبل آج میامہ کے صدر نے بہار کے گیا کا دورہ کیا اور وہاں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے۔ میامہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میامہ کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن، ترقی اور خوشحالی کی خاطر شراکت داری کی پیش رفت کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جناب لائن کی میٹنگ کے منتظر ہیں۔ میامہ کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر پیر کے روز وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے۔ وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے پاکستان کی آئی ایس آئی اور ممبئی کے جرائم پیشہ گروہ کے نیٹورک کے اشارے پر کام کرنے والے 8 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر انل شکلا نے بتایا کہ ان ملزموں کو دلی میں اہم تنصیبات اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان ملزموں کے قبضے سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مادہ ضبط کیا گیا ہے۔ جناب شکلا نے بتایا کہ یہ ملزم سرحد پار اپنے آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہے تھے۔ انہیں دلی، مہاراشٹر اور پونے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل آندھر پردیش، گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دن کے دوران اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ خطے میں کل آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے خطے میں بھی کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ کیرلم میں مانسون سے پہلے کی بارش کے تناظر میں بھارتی موسمیات محکمے نے ترونتپورم ضلع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ضلع کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کئی علاقوں سے پانی جمع ہو جانے اور ٹریفک میں خلل پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ڈیجی یاترا ایپ کے ذریعے 10 کروڑ سے زیادہ بلا رکاوٹ سفر کے تجربات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجی یاترا ٹیم کو مبارکباد دی۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ اس سنگ میل سے بلا رکاوٹ، پیپر کے بغیر اور کسی خاص رابطے کے بغیر مسافروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سیانگ جائے اور کم ون ہو کو 21-19، 21-18 سے ہرا دیا۔ اس سے قبل دھروف کپیلا اور تنیشا کراستو کی مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21، 21-17، 13-21 سے ہار گئی۔ خواتین کرکٹ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تحت برسٹل میں کھیلے جا رہے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے 1 ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بسٹل میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔